अभवस्तत् तदभवो वाराहावारो अभवः अभवस्तत् तदिन्द्रसृके यत् यच्छृक इन्द्र तत् तदिन्द्रा इन्द्रसृके सृके यत्

देवः प्रत्यहन्निति प्रति अहन्न देव एकाः एक इत्येकाः ओम् ओम् इन्द्रश्च चेन्द्राः इन्द्रश्च च यद्युयुधाते युयुधाते यच्च चयत् यद्युयुधाते युयुधाते अहिश्चोत उत चाहिर्युयुधाते युयुधाते अहिः युयुधाते इति युयुधाते अहिश्च

नोमी शुक्रन्त्वा आ शुक्र आधु ऊनोम्यन्हो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ककुहग्रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्रशुक्रस्यापुरोगाः यत्ते ए सोमादा अभ्यन्नामजागृवितस्मै त्वा

अदितये पुनरदात् पितरम् पितरम् दात् पुनरदितये अदितये पुनः पुनरदात् दात् पितरम् पितरम् च दृशेयम् मातरम् च मातरम् दृशेयम् च पितरम् पितरम् च दृशेयम्।

बोधितनूकृत् तनूकृद्बोधि तनूकृदिति तनूकृत् बोधिप्रमतिश्च च प्रमतिर्बोधि बोधिप्रमतिः प्रमतिश्च प्रमतिरिति प्रमतिः।

विश्वमोपिषे ओपिषे ऊपिष इत्यूपिषे ॐ आध्रस्य चित् चिदाध्रस्य आध्रस्य चित् चित्प्रमतिरुच्यसे उच्यसे प्रमतिश्चित् चित्प्रमतिः प्रमतिरुच्यसे प्रमतिरिति प्रमतिः उच्यसे पिता प्रपाकम् पाकम् प्रपितोच्यसे उच्यसे पिता पिता प्रपाकम् पाकम् शास्य प्रदिशो विदुष्टरः विदुष्टरो दिशः प्रशास्य पाकम् पाकम् शास्य शास्य प्रदिशाः दिशो विदुष्टरः विदुस्तर इति विदुहूतरः ॐ एतेनाग्ने अग्न एतेन एतेनाग्ने अग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व ववृधस्व ब्रह्मणाग्ने अग्ने ब्रह्मणा ब्रह्मणा वावृधस्व वावृधस्व शक्ती वायत् यद्वा शक्ती वावृधस्व वावृधस्व शक्ती ववृधस्वेति ववृधस्व।

ते चक्रमा चक्रमा विदा विदा वा वेति वा उत प्र प्रोत उत प्र प्रणेष्यभि अभिनेषि प्र प्रणेषि नेष्यभि अभिवस्यो अस्मान्सम् समस्मान्वस्यो अभि समस्मान्वस्योभि अभिवस्याः वस्यो अस्मान् अस्मान्सम् सन्नसृजसुमत्या वाजवत्या वाजवत्या सुमत्या सृज नस्सम् सन्नाः नसृज सृजसुमत्या सुमत्या वाजवत्या सुमत्येति सुमत्या वाजवत्या।

अभवस्तत् तदभवो वाराहावारो अभवः अभवस्तत् तदिन्द्रसृके यत् यत्सृक इन्द्र तत् तदिन्द्रा इन्द्रसृके सृके यत्

नमः, ओम् भुजङ्गभृते नमः, ओम् अथर्क्याय नमः, ओम् सुकराय नमः, ओम् साराय नमः, ओम् सत्तामात्राय नमः, ओम् सदाशिवाय नमः, ओम् शक्तिपातकराय नमः, ओम् शक्ताय नमः, ओम् शाश्वत

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karmashaka, Adhyayam 8.
2: Athashtamodhyayah.
3: Om.
2: कदाचन स्तरेरासिनेन्द्राशुषे उपोपेन्नुमाघवन्भूय इन्नु ते दानन्देवस्यापृच्छ्यत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुच्छस्युभे निपा आसि जन्मानि तुरीयादित्यसवानन्त इन्द्रियमातस्था अमृतं दिव्या आदित्येभ्यस्त्वा यज्ञो देवानां व्रत्ये एति सुम्नमादित्यासो भवाता मृळयन्ताः आवोर्वाची सुमतिर्वा वृत्या दग्ह्योश्चित्या वारिवो वित्तरासादादित्येभ्यस्त्वा विवस्वाँ आदित्येशते सोमपीथस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरो वचासे दधात न यदा आशीर्दादं पाती वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जा आयते विन्दते वस्वधा आविश्वाः आरप एधते गृहे वाममद्य सावितर्वाममुष्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यज्ञ सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वा आमभाजस्याम उपयाम गृहीतोऽसि सावित्रोऽसि च नोधाश्च नो मयी धेहि जिन्वा यज्ञं जिन्वा यज्ञपातिं भग आजि सवित्रे त्वा उपयाम गृहीतोऽसि सुशर्मा आसि सुप्रतिष्ठानो बृहदक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते यो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पति सुतस्य ते देवसोमा इन्दा इन्द्रिया वातः पत्नी वतो ग्रहावृद्ध्यासम् अहं परस्ता आदहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिता सा

ऊनोमी शुक्रन्त्वा आशुक्र आधु ऊनोम्यह्नो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु ककुहग्रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा शुक्रशुक्रस्य पुरोगाः यत्ते ए सोमादा अभ्यन्नामजागृवितस्मै त्वा